vargar de kommer ut över turistan. De kommer träckandes som fulan ifrån sö. Som rätt runt santans har de flockat sig här ute. Och de är skärgårdsgip lite större än året för. Ja, de kommer ifrån väst i fyrhjulsträckor. Och det är ju klart, de må ju ha det som naboen har. Och kärringar, hur sitter det så läcker? I helgen.

Jag skulle sett i fjol. Det var där jag mora. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tena. Men jag var ju upptatt, så jag lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol och svette. Där kan jag

av liv. Det är jag ganska säker på, att också du förnämmer något.

Hej och välkommen till Nilsens Café. Mitt namn är Stein Helge Nilsen och det är därför det är Nilsens Café. Vi har en jukebox med mycket god gammal musik bort i hörnet där och så har vi en kopp kaffe och idag ett par bollar med rosiner. Som vi da ska kosa oss med och så är det ju då musiken som är i centrum. Därför så ser vi da för oss sån en musikalsk café. Det gör vi varje gång här. Och idag så begynte vi för så vitt i 1965 och det var ju en känd låt för så vitt för det att Under the Boardwalk har vi ju hört för. Det var ju en låt som The Drifters gjorde känt i juni 1964. Men det var inte The Drifters som vi hörte här. Det var en svensk grupp, svensk popband, The Yardleys. De var från Stockholm och de började spela 1964, men då hette de The Carolines. Så vant de en konkurrens under en insamlingsaktion Röde Fjärdern i 1965 i Lindingö. Och prisen det var ett upptag. Och de valde då att spela in denna sangen Under the Boardwalk och sangen kom in på topp 10 på listan. Bandet turnerade i Sverige och stöttade bland annat Rolling Stones men de hade ingen fler hits och bandet slutade att spela i 1967. Så det var dagens öppning här i Nilsens Café. Det var den svenska gruppen The Yardleys. Vi ska gå till ett par år för 1962 och då är vi i på våren i tidig våren. Vi ska ha lite instrumentalt och det är Kenny Ball and the Jazzmen. Vi ska höra Midnight in Moscow. Kenny Ball eller Kenneth Daniel var en engelsk jazzmusiker, bäst känd som bandledare, men det var trompet som var hans specialitet. Och han gick bort i 2013. Han började ta trompettime i en ålder av 14 och så efterhvert så ballade bara på sig och blev professionell i 1953. Han dannade sitt eget band i 1958. Så fick han ju då en inspelning i 1961 som klättrade rätt upp på. Den hette Samantha och blev en skicklig hit. Och i mars 1962 så spilte han då in Midnight in Moscow som egentligen är en sovjetrussisk sang. Den fick då denna plada som blev gett ut i den förbindelse sålt över 1 miljon exemplar och fick guldpladestatus. Och det är den vi ska höra här nu, Midnight in Moscow med Kenny Ball and Jazzman.

0: Vi startar med en superlåt I den här Together-timen.
1: Jag framfört av en supergrupp från Tromsø, The Pussycats, med melodin Just a Little Teardrop.
0: Jag lurer på om de ännu spelas på radio. Jag tror inte jag har hört det på radio de sista åren. Det är ju lite dumt, de borde ha varit spelt massor mer.
1: Ja, helt enig. Men vi hörte dem I Oslo.
0: Ja.
1: Det är väl en 15-20 år sedan, tänker jag. Det var en kjempekonsert. Och jag må tillstå att jag rappade en plakat där. Altså.
0: Ja, det gjorde jag. Tog dem ner av väggen och...
1: Den har jag ändå
0: gömt den under dressjacka eller under jacken för vi får hem.
1: Ja.
0: Men jag är glad för att få ha upplevt det. Jag var lite för ung tror jag när de var på Anøya och höll konsert. I vart fall så fick jag inte möjlighet att höra på dem.

0: apropos Sverige och Liljenfors 1966. Svenskarna reste faktiskt på harretur till Norge för socker och smör var billigare här.
1: Och det året så gifta Frank Sinatra sig med den 30-årige yngre Mia Farrow. Och han låg på listetoppen i 14 veckor i Norge med Strangers in the Night.
0: Och han Oluf debuterade i Henning Svärs. Vi vet ju inte om Emma var med.
1: Nej.
0: Men han Lars, han var nog inte född ännu.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men så kom det stora, vet du, Høyesterett. Den gir den 17 år gamle Odd Hansen från Oslo rätt att ha så långt hår han bara vill utan att bli utestängd från Theisen Realskole.
0: Hör så rart ut idag.
1: Ja.
0: Bergen må se Trondheim gå förbi sig i folketall. För igen att bli den näst största byen så uppfordrar ordförare Harry Hansen i Bergen bysbarna med den odödliga repliken: bergenser i alla åldrar, lägg dere samman och gör något.
1: Åh, ja. Himmel och ha. Tromsøværingene hadde TV-feber. Endelig får de bildet på TV-skjermen. Og til slutt, for oss gutta, miniskjørte kommer til Norge i 1966.
2: Wow.

0: och med det smärta. Skeeter Davis, The End of the World.
1: Dessertgenerationen.
0: Åh, oh, vad det vi det?
1: En mans betjäning.
0: Inte något nytt för oss. Vi på bygden, vi var inte vant till så mycket betjäning.
1: Fotformsko.
0: Det var läckert. Brune fotformsko.
1: Husmorvänlig och kakemix.
0: Ja, de våran tog det med i samma slängen, jag har hört det. Ja. Det blev nog mer husmorvänlig när husmora fick kakemix i huset, tror du. Och selvfølgelig var det husmora som slog samman en deg av kakemix. Vem ellers skulle göra det?
1: Hoftebukse och lårkort.
0: Ja, dessa passar ju också samman. Hurra, ropte man folkan. Mine skjørter ble innført, og vi jenten fikk vist fram litt mer enn vanlig.
1: Retningsnummer.
0: Hva hadde vi for retningsnummer før det kom? Hva var det som visste hva slags retning vi ringte i? Eivind, du er jo telenormann.
1: Jo, det var veldig enkelt. Det var en dame som satt på telefonsentralen og sendte deg i riktig retning.
0: Ja, da var det i hvert fall ikke den veien telefonrøret peka som bestemte retninga.
1: Nei.
0: Men de her ordene her, det tror jeg det var det, de ordene som språkrådet innførte det året.

0: kjørte vi No Milk Today. Men vi må ta med en liten historie til, vet du. Jo, det var to svensker som hadde fått seg jobb I parkvesenet, og de jobbet som et team. Den ene grev høl I fortauet, og den andre fyllde det igjen. Sånn jobbet de seg nedover fortauet til svetten sile. Gar står og ser på dem og lurer på hva de holder på med. Men til slutt så må han bare gå bort og spørre dem. Jeg imponert over hvor hardt dere jobber, ja. Men jeg skjønner ikke hensikten med å grave et høl, og at partneren din grev det igjen med en gang. Svensken som grev hølene tørka til seg svetten og sier, Det ser verkligen konstigt ut eftersom vi vanligtvis är tre som jobbar tillsammans. Men han är sjuk idag, ser du.
1: Han var sjuk idag, han som plantade trean, ja. Akkurat. Därför var det bara en på jobb som grov upp och en på jobb som grov igen.
0: Ja, då.

Det är 40 Litty More och Too Hot to Handle. Man får ofta intryck av att Kanada inte har mycket att fara med när det gäller musik. Men när man går in på nätet dukar det upp som pärlor på en snor. Det gjorde den 65-årige Neil Young också, och utgivelser har det blivit många av. Och han har gästet Norge hela 8 gånger, bland annat Drammenshallen i 1982. Och för de som husker avslutningsceremonin i Vancouver i 2010, så stod han alene på scenen da lyset til slutt ble slukket. Her har du Neil Young i Walking to New Orleans.

Det var Roland Königs ifrån Nederland i Sweet Little Lisa. Vi ska till en herrman som är i samma bås som Roland och han heter Hanson Need och låta den heter Rockabilly Girl.

Cry, Cherie och Roland Koenigs. Sleptones är en grupp som de allra flesta sett sagt inte har hört om, men vi ska nu ha med grupper som inte är så kända också. Please don't touch